0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Din lyd.

0: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
2: Din lyd.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Smash!
1: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

I've got. Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.

0: But you're just a boy.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger i går for kjøring i beruset tilstand. Først i Svartisdalen ved Rana i Nordland, og senere ved E6 ved Mo, rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Ja, så du våken, ja. Riktig god morgen. Det blir torsdag, og det 23. juli. Det sommer i Norge, og det sommer på jorda også. Det synger Postgirobygget om her nå. Først ut i denne torsdagen.

0: Lise I Metro morgen denne torsdagsmorgen, og vi skal starte den som vi pleier å gjøre med å sette den da, 23. juli I dag, som årets 204. dag. 161 dager står igjen av 2026. Så det da slik at Egypt har nasjonaldag I dag. Soloppgang over hovedstaden 4.38, og så går sola ned igjen 22.08 I kveld. Og så midnattssola nå, slutt I Tromsø. Det blir sånn delvis midnattssol igjen da, 2-3 dager. Og forendelig de også kanskje opplever litt mørkere netter da, for å si det sånn. Det Brita, Britt og Britt som har navnedag I dag. For øvrig navn som alle kortformer av Birgitta. Gratulerer med navnedagen. Snart Neville Brothers og Børn og Wire.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Timmer mot Timlen fra Petra Marklund på Radio Metro. Riktig god morgen og god torsdag den 23. juli. For øvrig på datoen i 1756 at en bybrann I Bergen ødela 1500 bygninger på strandsiden fra Torvet til Nordnes. Det var den gang da altså. Det gått over 200 år siden. Det også slik at Egypt har nasjonaldag I dag. De ble fullstendig uavhengig av Storbritannia, og monarkiet ble avskaffet I 1952 på nettopp dagens dato. Flagget fikk da et ørnesymbol I midten I 1984, sånn for øvrig. Og så tar vi med at den første Landsat-satellitten ble skutt opp I 1972, og Portugal fikk den første demokratiske regjeringen på 50 år I 1976, og så ble kometen Hale-Bopp opptaget I 1995. Det var litt av en historie. Kan vi for øvrig også bare høre at denne karen her?
1: Du skal få en dag I moro som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter tenn.
0: Ja, du skal få en dag I moro ifra Alf Prøysen, en av hans mange viser. Han var jo også forfatter og gjorde ganske så mye mer også Alf Prøysen. Han har fødselsdag I dag, født I 1914. Vi kan sende våre gratulasjoner I retning Prøysenhuset, som jo har vært en av sommerdestinasjonene her på Radio Metro denne sommeren her, og en ny sommerdestinasjon venter fra og med mandag av.

0: Hadid hørte Olivia Dean I Metro Morgen med nyheter nå om noen ganske få strakser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom to sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg to barn. Politiet på Helgeland har tatt en person to ganger i går for kjøring i beruset tilstand. Først i Svartisdalen ved Rana i Nordland, og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Musikklegenden Quincy Jones, Aina Corrida på Radio Metro. God morgen til Trine med TV nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Kan du starte her i Norge? Klokka 11 i dag så blir tall for opptaket til høyere utdanning offentliggjort. Dette da hovedopptaket til universiteter og høyskoler. USAs utenriksminister Marco Rubio ventes i dag å møte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Det da på sidelinjen av utenriksministermøtet i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila på Filippinene. Og så det debatt i dag for kandidatene til jobben som generalsekretær i FN. Dagens generalsekretær Antonio Guterres ferdig med jobben utgangen av året. Holdes da en debatt i FNs hovedforsamling hvor kandidatene skal presentere sitt syn på FNs framtid og svare på spørsmål selvfølgelig. Og så det dag 1 for Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim med paradeltagere fra klokken 16.15 i dag. Tour de France fortsetter i dag med 18. etappe. Det en fjelletappe som starter klokken 12.35.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon, ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Torsdag morgen, 23. juli, og det vil si en uke igjen, så er vi inne i august allerede, gutt. Går det fort altså, før sommeren er over også. Men la oss formelle oss til sommerrytmen da fra Kaoma. Radio Metro.

0: Kiss med Hey There Delilah på Radio Metro. God morgen! Snart med litt ekstra titt på hva som egentlig skjer med været nå for de neste dagene etter Jason Mraz og Colby Calais. Først så blir det This Kiss fra Faith Hill om halvannet minutt.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi,

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Malaki fra Jason Mraz og Colby Calais I Metro-morgen denne torsdagsmorgen. Var det fint å nyte sommerværet de neste dagene, så gjelder det å gripe sjansen nå egentlig. Det I dag og I morgen som ser veldig fin ut på Sør-Østlandet med temperaturer rundt 25 grader. Men Vestlandet kan derimot vente seg litt regn altså, allerede fra I dag. Men til og med helgen så blir det kjøligere på Sør-Østlandet også, rundt 20 grader, og vinden kan få det til å føles enda litt kaldere, så vær litt obs på det. Altså ikke slutt på sommeren enda da. Den skal bare tydeligvis inn og hente en genser før den kommer tilbake igjen.

0: med Whenever, Wherever på Radio Metro. God torsdag morgen. Hva tenker du egentlig om sokker I sandalene? Vi skal ut på gata og høre hva folk har sagt om det, men også høre om at det faktisk belegg for at det greit. Brittiske forskere har nemlig funnet ut av det, nemlig. Først var det nyheter da, om et par minutter.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvart. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mylen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Erling Braut Haaland og Kapverdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapverde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi ser det hver sommer. De dukker opp, disse med sokker I sandalene. Og det egentlig innenfor? Vel, brittiske forskere har nå faktisk funnet historisk belegg for skikken. Selv de gamle romerne brukte sandaler med sokker inni. Arkeologer gravde ned for en stund til siden nå ut et romersk tempel I Southwark på sørbredden av Elva Themsen I London. Og da fant de en statue I legemstørrelse av en soldat med sandaler. Og inni sandalene har statuens føtter noe som bare kan være sokker. Så da det kanskje greit da? I hvert fall vært ute på gata og spurt folket der.
1: Det synes jeg egentlig helt greit. Fordi, men da må det være korte sokker. Det kan ikke være lange. Nei, da ser det dumt ut. Men hvis det korte sokker, så går det greit.
2: Ja, det helt innenfor. For jeg gjør det selv. Det er annet... Ja, det veldig behagelig. Så jeg synes det helt innenfor.
3: Nei, jeg tenker jo at alt lov hvis man gjør det riktig. Men som oftest så blir det feil.
4: Det ser ikke bra ut. Vet du, jeg veldig lite opptatt av klesbekledning og sånn. Hvis folk trives I det, synes jeg det helt greit. Jeg har veldig lite meninger om sånne ting.
5: Det så motbydelig at den får innøvertis. Jeg fra Sørland, en av de få som tør å banne. Men det så grusomt stygt å se folk med sandaler, med sokker og kroks som fora og...
0: Ja, ganske sterk mening der altså. Men som det ble sagt her også, ankelsokker, det greit. Ja.

0: Ja, skal du ha noen forandring i verden, så må du starte med deg selv, rett og slett. Det vel Michael Jackson synger om her I Man in the Mirror. Snart det nyheter. Først både Norah Jones og også Johnny Hates Jazz.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger, og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag den 23. juli, lille fredagsaften som vi liker å kalle dagen, er jo fredagen i morgen, så det kan vi jo glede oss over. Så vi gleder oss over god musikk også, med blant annet musikk fra Angel her nå, og Summer in the City.

0: Dilemma på Radio Metro med Soul Asylum og Ella Henderson om ikke så alt for mange minutter. Og så skal vi prate litt vann og vannmagasin, for det nemlig litt lite vann om dagen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Din lyd.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Ellie Henderson med Ghost på Radio Metro. God morgen. Jeg vet ikke om regndansen kanskje begynner å virke som en god idé nå. Det har jo vært ganske varmt og tørt gjennom denne sommeren her, og nå NVE ute og melder at grunnvannstanden svært lav flere steder i Sør-Norge, og ber dermed vannverk og brønneiere gjøre seg klare til å spare på vannet. Dette vet jeg jo flere kommuner har igangsatt for lenge siden. Jeg har fått melding jeg selv fra min kommune om at jeg kan bare glemme å bruke vannslangen her nå, og ikke minst vannet plen og så videre. Men det da slik at store innsjøer, som Mjøsa, Øyeren blant annet, har lavere vannstand enn normalt, og hvis det ikke kommer skikkelig med regn snart, kan det bli utfordringer både for drikkevann, landbruk og oppdrett. Så det kanskje på tide da, å droppe denne tredje vanningen av plenen, om du fortsatt den som tør å drive med det. Den blir grønn igjen også etter hvert. Den naboen som kan vaske bilen annen hver dag også, han får nok bare lære seg like støv. I've got a

0: Night fra Taylor Swift I Metro Morgen. Vår aha ligger klar, det også Jack Johnson og The Cranberries etter nyhetene.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89 kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema! Oh!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger, og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Upside Down fra Jack Johnson på Radio Metro denne torsdags morgen. Jeg ser det stadig vekk at politiet må ta seg en liten tur ut til denne rasteplassen på E16 på vei inn mot Gardermoen. Der det jo ganske mange da som tar seg en tur innom hvis man skal hente nære og kjære. Og natt til onsdag blant annet så måtte jo politiet jage bort rundt 20 bilister som hadde parkert langs veiskulderen med denne stengte rasteplassen da på E16. De kan da i stedet glede seg til et gebyr i Altinn. Og politiet de dermed ute nå og minner om at det finnes da flere parkeringsplasser i området, og det faktisk billigere å bruke de enn å måtte ta boten. For den kommer du garantert til å få om du står langs veiskulderen her og skaper problemer rett og slett langs motorveiskanten. Altså, vi kjører gladelig flere mil vi for å spare 5 kroner på drivstoff, men parkerer i motorveiskanten også for å spare noen minutter. Det en økonomisk strategi som fort blir ganske kostbar.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Lovefull på Radio Metro, og mer kjærlighet blir det med Enrique Iglesias og Kelis, og Not in Love om noen ganske få minutter, og så Alphaville før nyhetene klokka ni.
1: Endelig det sommer og grillsesong, og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger, og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990, klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og her er værvarslet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Dag og 23. juli, og morgen har gått over til formiddag, sånn strengt sett, men vi holder det gående en times tid til, vi også med Metro Morgen, med Katrine and the Waves nå først denne timen, og Walking on Sunshine.

0: It's all coming back to me now. Vi fra Meatloaf og Marion Ravn. Og sistnevnte her har jo gjort en gjenforening med Marit Larsen og popduoen M2M, så jo igjen lyset da I fjor. Og ferske regnskapstall nå fra juli I år viser at comeback-turnéen I Norge og Asia har vært en gullgruve. Deres fellesskap M2M Music AS økte driftsinntektene til 10,4 millioner kroner etter at billettene ble revet bort på minutter. Så da har du vel rent inn også litt på Marion Ravn da, og ikke minst Marit Larsen. Snart Lionel Richie og også Gracie Abrams rett rundt hjørnet før vi skal snakke litt vær.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Maylen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Heart the beat.
8: Radio Metro.
9: Hit Radio.
6: I App Store eller I Google.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

I love you. I'm sorry fra Gracie Abrams I Metro morgen. Riktig god torsdag morgen. Det forventet behagelig sommertemperatur I dag, både på Sør- og Østlandet, også for morgendagen. Men så det ventet da å snu mot helgen. Da kan vi nok forvente rundt 20 grader, ifølge prognosen I hvert fall, som Meteorologisk institutt kan melde om. For Vestlandets del så kan regnværet komme allerede I dag, og da det vil nok skye til, og mot kvelden vil det komme regn. Da dessverre snakk om regn hele helgen for Vestlandets del. Eller så blir det sol da, stort sett I hvert fall, selv om det blir litt kjøligere på Sør- og Østlandet. Så ja, det vel bare å forberede seg på at sommeren, den ja, kanskje tar en liten pause, men kommer nok sterkere tilbake, det jeg ganske sikker på.

0: we could dance all night. Ja, nice to meet you fra Miles Smith på Radio Metro denne torsdagen. Det vi snart skal få nyheter, og så skal vi innom både musikk fra Maria Redondo og Joe Cocker. For vi skal snakke om ja, et fyord nesten, sokker I sandalene. Det egentlig så galt? Vi skal høre hva folk ute mener på gata. Og så har vi også hørt nemlig noe fra noen britiske forskere som sier at, vet du hva? Det kan være greit, og det har det jo belegg for også. Det skal vi høre mer om, blant annet om ikke så alt for lenge.
1: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd, Google Play og App Store I dag.
6: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
7: Politiet I Trøndelag meldte I morges om knivstikking I en leilighet på Bakklandet I Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte I jobben. 63% svarer I en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse I fjor. Medlemmene I jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få I oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran I Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen I 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere I 1990 klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi ser det hver sommer. De dukker opp, disse med sokker I sandalene. Og det egentlig innenfor? Vel, brittiske forskere har nå faktisk funnet historisk belegg for skikken. Selv de gamle romerne brukte sandaler med sokker inni. Arkeologer gravde nemlig for en stund til siden nå ut et romersk tempel I Southwark på sørbredden av Elva Themsen I London. Da fant de en statue I legemstørrelse av en soldat med sandaler. Og inni sandalene har statuens føtter noe som bare kan være sokker. Så da det kanskje greit da? Du har I hvert fall vært ute på gata og spurt folket der.
1: Det synes jeg egentlig helt greit. Fordi, men da må det være korte sokker. Det kan ikke være lange. Nei, da ser det dumt ut. Men hvis det korte sokker, så går det greit.
2: Ja, det helt innenfor. For jeg gjør det selv. Det er annet... Ja, det veldig behagelig. Så jeg synes det helt innenfor.
3: Nei, jeg tenker jo at alt lov hvis man gjør det riktig. Men som oftest så blir det feil.
4: Det ser ikke bra ut. Vet du, jeg veldig lite opptatt av klesbekledning og sånn. Hvis folk trives I det, synes jeg det helt greit. Jeg har veldig lite meninger om sånne ting.
5: Det så motbydelig at den får innovativt. Jeg fra Sørland, en av de få som tør å banne. Men det så grusomt stygt å se folk med sandaler, med sokker og kroks som fora. Og...
0: ja, ganske sterk mening der altså. Men som det ble sagt her også, ankelsokker, det greit. Ja.

0: Ref Boy fra Siste Tapp på Radio Metro denne torsdagen, hvor Trond Harald tar over nå etter nyhetene klokka 10. Metromorgen altså ferdig for I dag. Jeg Stian Berg og tilbake igjen grytidlig I morgen tidlig klokka 6. Høres da om du våken. Første mann opp.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs!
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger, og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner. Og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Torsdag formiddag, 10:02 på Radio Metro. Takk til Stian og Metro Morgen. Nå fortsetter formiddagen. Jeg heter Trond Harald. Craig David på vei med Sting. Det blir Rise and Fall, Travis også, etter en solskinsdag. Dette Postgirobygget. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

Har du planer om å reise til det store utlandet med bil de neste dagene, så vær forberedt på at i den køen blir du ikke stående alene. For de neste ukene så ventes det storinnrykk i ferieutfarten i Europa, og det ventet at den starter allerede til helgen. De største flaskehalsene blir blant annet gjennom Tyskland, Frankrike, Østerrike og Schweiz, der mange millioner europæere på vei til eller fra ferien. Ekspertenes beste råd å reise tidlig på morgenen eller sent på kvelden hvis du har mulighet, og du ekstra fleksibel, så kan det være smart å unngå de mest hektiske lørdagene, spesielt 25. juli og 1. august, som blir regnet som sommerens travleste reisedager i Europa. Hello.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Dido og hennes Thank You på Radio Metro passert 10:30. Om noen få minutter Eros Ramazzotti.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Psst, jeg, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Eros Ramazzotti, som var på Norges besøk i mars, spilte for et utsolgt Unity Arena. Du fikk han på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk mens du på jobb eller nyter sommerferien. Du finner oss på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Om ikke lenge, Louis Capaldi med Someone You Loved etter Jan Johansen. Se på meg!

0: with me. Wonderful World ifra James Morrison på Radio Metro. God torsdag. Klokka den går mot 11 og ferske nyheter. Vanessa Paradis før nyhetene og Kjole Taxi ganske snart.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner. Og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Og her værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake, 11:02. Du har fått nyheter og vær. Om ikke lenge så venter Marit Larsen på oss i Fasan Could Get Me You fra 2009 og plata The Chase. Nå skal vi først til 80-tallet med Imagination. Her Just an Illusion.
4: God sommer.
2: Dette Radio.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Både i dag og i morgen så det ventet behagelige temperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen så snur det ifølge prognosene. Det blir nok ikke 30 grader denne uka for Sør- og Østlandet, men vi holder stort sett på behagelige 25 grader, kan Meteorologisk institutt fortelle til NTB. Inn mot helgen forventes det rundt 20 grader. Det kan jo selvfølgelig føles kaldere, og det kan føles kaldere på grunn av vindforholdene, særlig hvis det blåser inn fra havet, sier meteorologen. For Vestlandet sin del så kommer regnet allerede i dag. Det vil skye til, og det vil komme regn utover kvelden. Og det vil dessverre vare gjennom hele helgen, sier meteorologene.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fra 2009, det var Colby Calais på Metro og Falling for You. ABBA or Last Summer, ganske snart.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra

og smerte i ABBA sin Our Last Summer. Du fikk den på Radio Metro, stasjon som serverer deg god og variert musikk på DAB, på FM og i appen Din Lyd. Den kan du hente i App Store eller i Google Play, så har du oss i lomma uansett hvor du måtte være. Ed Sheeran på vei med Icy Fire, Breathe med Hands to Heaven også, etter Go West. Her King of Vision.

0: Sometimes og Donkey Boy på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musikk, ferske nyheter og vær også. Når klokka blir 12, og det ikke så lenge til, og vi rekker både Susie Quattro med Chris Norman, Stumbling In og Desiree før nyhetene med Life.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner. Og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake. Du har fått litt nyheter og vær, og uret, det har blitt 12:02 her på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Om ikke lenge Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, etter Natasha Bedingfield og Don Henley.
3: God sommer.
1: Dette

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Har du planer om å reise til det store utland med bil de neste dagene, så vær forberedt på at I den køen blir du ikke stående alene. For de neste ukene så ventes det storinnrykk I ferieutfarten I Europa, og det ventet at den starter allerede til helgen. De største flaskehalsene blir blant annet gjennom Tyskland, Frankrike, Østerrike og Schweiz, der mange millioner europæere på vei til eller fra ferien. Ekspertenes beste råd å reise tidlig på morgenen eller sent på kvelden hvis du har mulighet, og du ekstra fleksibel, så kan du være smart å unngå de mest hektiske lørdagene, spesielt 25. juli og 1. august, som blir regnet som sommerens travleste reisedager I Europa.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: This is Life ifra Amy McDonald på Radio Metro. Om noen få minutter, bysommer, det Lillebjørn Nilsen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

Lite er så sommerlig som bysommer. Lillebjørn Nilsen fikk det på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Olivia Dean med So Easy to Fall in Love er på vei. Lee Mal med Never Ending Story også. Etter All for One, her I Swear. I swear.

0: Duffy og hennes Warwick Avenue på Radio Metro. Om få minutter venter Queen på oss, Radio Gaga.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Radio Metro og Radio Gaga. Det var Queen denne torsdags ettermiddagen, når klokka snart ett, og ferske nyheter kommer ganske snart etter Donna Lewis. I love you always forever.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni

0: Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brønnen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brønnen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Nyheter og vær er unnagjort. Klokka den er 1:02 denne torsdags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, skal by deg på Postrøbygget. Det blir tidløst, det blir The Cardigans med Erase and Rewind også, etter Club Tropicana. Her er Wham på Metro. Radio Metro.
3: God sommer.
1: Dette er Radio.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

og i morgen så det ventet behagelige temperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen så snur det ifølge prognosene. Det blir nok ikke 30 grader denne uka for Sør- og Østlandet, men vi holder stort sett på behagelige 25 grader, kan Meteorologisk institutt fortelle til NTB. Inn mot helgen forventes det rundt 20 grader. Det kan jo selvfølgelig føles kaldere, og det kan føles kaldere på grunn av vindforholdene, særlig hvis det blåser inn fra havet, sier meteorologen. For Vestlandet sin del så kommer regnet allerede i dag. Det vil skye til, og det vil komme regn utover kvelden. Og det vil dessverre vare gjennom hele helgen, sier meteorologene.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

passert halv to. Det torsdag ettermiddag, og det var S-Club, tidligere S-Club 7, Never Had A Dream Come True på Radio Metro. Hot in the City synger Billy Idol ganske snart.

Bette Midler og From a Distance på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk på DAB, på FM og appen Din Lyd. Tusen takk for at du hører på oss, det veldig hyggelig.

0: The Last Ones Go ifra Espen Lind og Sissel Kyrkjebø på Radio Metro. Mer variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Level 42 alldeles straks Running in the Family.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Running in the Family fra Level 42 på Radio Metro. Og der klokka snart to. Det betyr at jeg sier takk for I dag. Jeg heter Trond Harald tilbake I morgen. Det håper jeg du også Nå det snart ettermiddag. Og Lars, ta han vel imot etter nyheter. Og The Course aller først. Only when I sleep. Ha det godt.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding.

0: i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Norway Cup nærmer seg med friskmeldte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Torsdag ettermiddag, en dag nærmere helgen. Ja, ja. Er du i ferie, sier du vel blanke blaffen i hvilken dag det er. Hver eneste dag er jo en helig dag, ikke sant? Vel, vel. Madonna skal få starte. La Isla Bonita først, og så blir det Westlife. Radio Metro.
3: God sommer.
1: Dette er Radio

My Love, det Westlife etter Madonna på Metro. Vi i gang med denne ettermiddagen, torsdag 23. juli. Google ser ut til å få en kjempe bot i EU. Men hvor stor den egentlig i forhold til omsetningen? Skal vi snakke litt om det etter Mustang Sally med The Commitments, men før disse tre da.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?

Mustang Sally fra filmen The Commitments, regissert av Alan Parker. En fantastisk film. Hvis ikke du har sett den, så vent til en regnværsdag, og så setter du deg inn og så ser du på den. Vel, hei og god ettermiddag. Hyggelig at du hører på Metro. Jeg nevnte så vidt at vi skulle snakke om Google. Jeg skjønner jo ikke noe av omsetningen til Google, men de tjener cirka en milliard om dagen. Gjorde i hvert fall det i fjor, og nå får de altså en bot fordi Google da foretrekker sine egne tjenester, shopping, hotell, transport og alt dette her, fremfor andre, og det sier EU, det får de ikke lov til, så da får de en bot på 8,5 milliarder kroner. Så da er det altså 8,5 dags omsetning da. Det er jo ikke så mye. Det er ikke rart å tenke på når vi er ute og kjøper 2 liter melk og 1 kneiprød, så kan andre kjøpe et jetfly, og det berører dem like mye. I close my

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Vi ble på Metro etter Taylor Swift og hennes bidrag til Toy Story 5, I Knew It. I Knew You, og 80-talsklassikeren fra Wet Wet Wet, den fin, den Sweet Little Mystery. Halv tre og vel, så det, vi skal ta en tur på stranda med Chris Rea. Har du badet I dag? Nei, ikke heller, men jeg har planer om det litt senere altså. Må bare bli ferdig med dette først.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid

I all sin enkelhet så er den altså helt genial, denne låta. On the Beach med Chris Rea på Radio Metro. Da jeg jo fristet til å sjekke da badetemperaturene, og det jo vanskelig, ikke sant? På Vestlandet, jeg har gått inn på yr.no, de har badetemperaturer sannsynligvis akkurat utenfor der hvor du bor. Hvis jeg sier at det fra 17 til 22 grader, sånn grovt regnet på Vestlandet, så må du nesten finne ut selv. Mens Sørlandet har fra til 21, kanskje 22 grader, og kommer vi inn I Oslofjorden, så det litt varmere, men samtidig ja, det ligger fra 16,6 I Åsgårdstrand til Ramton Camping I 20 grader der, så det ikke 23 som jeg påstod her at det var da det var noen av 30 grader altså, men det kommer litt an på hvor du måler da, ikke sant? Here with me, Aradaido. I didn't hear.

0: Fry ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Nelly Furtado med All Good Things etter Lionel Richie og Sam Smith sammen med Normani. Vi nærmer oss klokka 3 eller 15 hvis du er voksen. Husker du Tårn? Hadde du TV fra Tårn? Eller videospiller? Ja. Apple har løsningen på hvordan man skal håndtere alle disse forferdelige prisene på telefoner og sånn. Jeg skal snakke mer om det i neste time. Men før det, både Crowded House og Rebecca Ferguson på Metro.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte.

0: Her værvarslet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Du verden, så deilig det med sommer og sol og godt humør. Jeg, Lars, du hører på Metro. Vi skal begynne med en danske laidback. Jeg kan ikke huske at dette danske bandet fikk noe mer enn en hit, men til gjengjeld var den stor. Sunshine Reggae. God ettermiddag.
3: God sommer.

Anastacia Amare Love etter Laidback med Sunshine Reggae. Dette er Radio Metro. 10 over 3. Fin torsdag. Vi skal snart snakke om tårn. Leie-TV fra tårn. Neida. Men vi skal snakke om prinsippet. Det blir etter Springsteen, men før disse tre.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Ja da, den strålende. Bruce Springsteen, Human Touch, Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars. Og jeg sa vi skulle snakke om det å leie og ikke eie. Torn, for dem som har levd lenge nok, leide ut videospiller og etter hvert også stereoanlegg og TV-er og alt sammen på 80-tallet. Det var dyrt, vet du. Ja, det var rett og slett en løsning for studenter som skulle flytte for seg selv og ha muligheten til å se på TV og kanskje også leie videoer da, som man drev med den gangen. Fast månedsleie og kjempebutikk for Torn. Vel, grunnen til at jeg nevner dette i dag er at Apple skal vurdere nå en ny løsning. Denne nyhetssaken kom i dag, hvor du kan lease produkter i stedet for å kjøpe dem. Det er blitt kjempedyrt med iPhone, iPad eller Mac'en. Nå kan du leie hva du vil, og så betaler du en fast sum i måneden, og når avtalen går ut, så kan du enten oppgradere til en ny modell, eller kjøpe produktet du har brukt, akkurat som hos Torn dette her. Ja, og hvem er det som kommer til å tjene på det? Jeg kan i hvert fall si deg en ting, det er i hvert fall ikke deg. Nei, det er noe helt sikkert. Men på den andre side, det kan jo være greit å ha muligheten da. Her er John Legend sammen med Fawzia, og de synger om dette. Her er Mind.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Leona Lewis, Bleeding, Lavette Benson, Boone og Huey Lewis and the News. Fin mix I dag da. Fin torsdag det også. Det jo delt av været med overskyt og nok så kjølig på vestsiden av fjellet, mens rundt Oslofjorden der det mye sol og I fjellet også 20 grader og deilig vær for alle som ute og går med fjellstøvler I dag. Don't worry, be happy. Du får Bobby McFerrin straks på metro.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin på Radio Metro. God ettermiddag. Jeg Lars og Meta, altså tidligere Facebook, tester nå en AI-funksjon som kan lese godnatthistorier for barn. Ja, dette gjør at far kan fortsette å se på kampen, eller... Ja, skjønner du? Så man skal ikke bare være kritisk til KI og alt det det medfører. Nei, men ikke si noe til kona mi. Her Idde Schultz, Fiskerne I havet.

0: Christina Aguilera. Today. Beautiful. Etter Billy Joel og Teddy Swims. Snart er klokka fire og skal få nyheter, men før det, hvis jeg sier Bangkok, da sier du Oriental City. Ja da, du skal få One Night in Bangkok, og så skal vi avslutte denne timen med Norges største musikalske eksportartikkel. Det er A-ha, som kommer med en værmelding for helgen. Det blir Crying in the Rain, dessverre.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs!
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister er evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen er meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser er tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og her er værvarselet som gjelder for Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland i dag. I korte trekk blir det stort sett pent vær, men mer skyer sent i ettermiddag og i kveld. Østlandet får for øvrig frisk bris på kysten. I Rogaland og Hordaland kan det komme litt regn i ytre strøk i løpet av kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag.

Rehab med Amy Winehouse på Metro etter gyllene tider, og det akkurat på dagen 15 år siden Amy Winehouse ble funnet i leiligheten sin i Camden i London. Død, hun ble bare 27. En av alle disse kjente kunstnerne som ble 27. Ålreit. Paul Young og Zucchero, og så må vi jo snakke om du har kasta noe du angra på. Ja. Og så skal du få disse tre da, før halv fem.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

sammen med Zuccheros Hands Down Adana, eller Without a Woman. Jeg Lars, og hvis du som meg, at ikke du har vært noen steder i sommer, hei, skal vi bare ta en rask tur til Karibien? Og det enkelt. Da vi der! Åh, så deilig. Du skjønner, vi må jo snakke om noe som ikke veldig alvorlig, men litt denne fine agurknytt-dagen, for... Jeg kom til å tenke på det her, eller kanskje jeg snakket med noen om det, om man har kastet ting man angrer på, fordi det plutselig har hatt en nok så stor verdi, ikke sant? Det kan være hele serier med Donald-blad, eller jeg vet ikke, et maleri, eller noen frimerker. Uansett, da, det kan hende man har kastet, eller spillkort, som har blitt så populære, ikke sant? Eller gamle joggesko. Og så ble vi snakket om dette her, og jeg har ikke kastet så mye, men jeg kan jo fortelle at kona mi solgte jo hele CD-samlingen min, cirka 2-3000 CD-er, og der var det CD-er med, hvor det sto for eksempel To My Good Friend Lars With Love, Paul McCartney og Phil Collins. Det hadde signert CD-er fra absolutt alle etter en lang karriere i radio. Vel, men hun sa det sto jo bare i kjelleren, du brukte dem ikke? Nei, ok. Og den andre tingen som hun også, jeg tror kanskje hun kastet den, det var en Sony Sportsman, altså en Walkman, men den gule, for den tålte å bli løpt med og sånn, i pakningen. Jeg hadde ikke tatt den ut av pakningen engang. Den hadde ligget der i hvert fall i 20 år. Og plutselig en dag, så var den søkk vekk. Jeg lurer på om den var verdt noe. Den har sikkert vært masse penger. Det er det jeg sier til henne når hun spør om vi skal på ferie, så jeg har ikke råd, vet du. Men hadde jeg hatt den der sportsmannen, så...

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Coldplay. Det er så deilig musikk, vet du. The Hardest Part her etter Olivia Dean og Phil Collins med Groovy Kind of Love. Apropos Groovy Kind of Love og Phil Collins, da må vi jo nesten nevne da at akkurat i dag, 23. juli tilbake i 1999, så gifter han seg i Schweiz med Oriane Seville. Ja, det var jo ikke Phil Collins første ekteskap dette, ikke det andre heller. Nei, han giftet seg for tredje gang i dag i 1999. Ja. Jeg er usikker på hvordan det gikk, men Is This Love? Bob Marley and the Wailers stiller det kritiske spørsmålet.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Simply Red, if you don't know me by now, etter The Weeknd og Anne-Grete Preus. Vi nærmer oss klokka fem. Kan du ta med at keyboardisten da, I Simply Red, Tim Skellet, har bursdag I dag. Han fyller 61, og så skal du få Maria Mena og det vi rekker av Meatloaf-klassikeren I Do Anything For Love, But I Won't Do That, og plata Bat Out Of Hell har solgt nesten 50 millioner, en av verdens mest selgende LP'er gjennom alle tider.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
2: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingo! Bingo på radio L! Å, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Å, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem!
3: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Klokken den passerte ut 18.00, vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt Pop Hits.
1: Velkommen til Pop Hits, programmet som tar deg med tilbake til 70-tallet, og som serverer deg hits som vi likte å høre på den gangen.

Denne var det nok mange av dere som gikk og nynnet på den gangen. Albert Hammonds store hit It Never Rains in Southern California. Neste gruppe ut The Carpenters, søskenparet som var 70-tallets store popduo. Mange husker også kanskje at Karen Carpenter led av anoreksi, og at hun døde på sin 33-årsdag i 1983. Her hører vi en låt fra 1974, Please, Mr. Postman.

Popgrupper var det mange av på 70-tallet. Skotske Bay City Rollers var en av dem. De ble dannet i 1967, og de husker jeg veldig godt, for de var så spesielle med disse skotskrutete klærne sine. Det var liksom disse image. Og midt på 70-tallet så hadde de minst 9 top hits, og en av de er denne her. If you hate me after all I say,

Vi skal innom enda en popgruppe, Chicago fra USA. De fikk jo stor suksess med å spille sånn jazz-inspirerte rockelåter med full blåsrekke. Det var skikkelig trøkk I de låtene. De ble dannet I 1967 og hadde faktisk talt en god del hits allerede fra begynnelsen, og det var jo litt uvanlig. Men det virkelig store gjennombruddet kom I 1976 med balladen vi nå skal høre.

Det var Dolly Parton med Jolene. Det jo en melodi som har vært innspilt med utrolig mange forskjellige artister. Da skal vi over til disco, og diskomusikk, det var gøy. Og jeg vil påstå at alle som noen gang har vært på et dansegolv, de har danset disco. La oss høre på denne her med Donna Summer, Hot Stuff.

Rockebestemora Tina Turner drev jo også med disco, eller kanskje rettere sagt mer sånn funkmusikk. Hun var gift med Ike Turner I 16 år, og de hadde et stormfullt ekteskap. Nå skal vi ta en funklåt, hvor Tina Turner synger om hjembyen sin, Nutbush City Limits.

Nå skal vi over til tidenes største sommerlåt. Gruppa Mango Jerry med In the Summertime. Og de var faktisk alltid i Oslo og spilte under Ragnarok-festivalen i Holmenkollen i 1973. Og vokalisten var i Dorset, var jo en lett gjenkjennelig mann med afrofrisyre og stort kinnskjegg.

Det var en kul låt det der. Jeg regner med det var mange der som tripper rundt på gulvet der som der nå. Ja, Olivia Newton-John enda en populær dame. Hun fikk jo hovedrollen I Grease, men jeg husker hun også for andre fine låter som hun hadde. Og hun var desidert en av mine favoritter. Spilte både popmusikk, ballader og country. Og her If You Love Me, Let Me Know.

Sonny Bono og Sheridan Sarkisian. I like Sonny and Cher. Det var en populær ektepar-duo. De hadde eget tv-show I USA, hvor de hadde sketsjer, og de sang og hadde gjestartister. Da kom også en av deres store hits, All I Ever Need Is You. Og I 1975 ble de skilt, og da ble Cher en stor solartist. Men Sonny begynte I restaurantbransjen, og var innom politikken og sånn. Cher sang visst nok I begravelsen hans har jeg lest. Men nå skal vi høre All I Ever Need Is You.

Det var Gigi Kale med Cocaine. Nå skal vi over til Robert Allen Zimmerman, født i 1941 i Minnesota i USA. Skiftet navn i 1962 til Bob Dylan. Han er vår tids mest innflytelsesrike og uforutsigbare artist. Visste dere forresten at han har vært nominert til Nobelprisen i litteratur? Han har blitt kalt Judas innen visemiljøet. Han skiftet stadig stil, men listetoppen de kom uansett. Han har spilt sammen en haug av kjente artister. Han har skrevet en haug av låter til kjente artister. Og jeg kunne hatt et eget program om Bob Dylan og hva han har gjort. Denne låten her er fra filmen Pat Garrett og Billy the Kid. Nemlig landeplagen fra 1973, Knocking on Heaven's Door.

Bestekompisen til Elvis, Tom Jones, var til å begynne med en smørsang og en flødepus. Men etter hvert så byttet han litt sånn på imaget sitt og sitt låtvalg, og så dermed kom det flere unge fans til. Og på scener rundt om så sang han ofte duetter med store stjerner, og der sto han og vrikka på hoftene og kastet svette håndklær ned til sine kvinnelige fans i salen, som for øvrig mange ganger svarte med å kaste hotellnøkler og truser tilbake. I 1971 sang han She's a Lady, som ble hans største hit i USA. Den forresten skrevet av Paul Anka. Og Tom Jones har faktisk vært gift med samme dame i over 50 år. Og i 2006 ble han adlet, og altså nå Sir Tom Jones. She's the

Sir Tom Jones der. Melodi Grand Prix, det var noe alle måtte ha med seg på 70- og 80-tallet. Og da var det jo egentlig en sangkonkurranse, og ikke sånn som det nå, at det kun liksom show som teller. Og det var mye bra på 70-tallet. Og en som ble en landeplage var den her fra 1976 med Brotherhood of Man. Save your kisses from me.

Som sagt så var Melodi Grand Prix en sangkonkurranse, og i 1972 så vant Luxemburg. Og den plata der måtte bare ha etterpå. For her var det en dame som virkelig kunne synge. Hør bare på dette her.

Det var Vicky Leandros fra Luxemburg med sangen Apretois. Og jeg fikk helt frysninger her jeg sier. Det var damen som kunne synge. Da nærmer det seg slutten på Pop Hits, og da vil Kirsten Ellingsen takke for følge denne timen. Og håper dere har fått drømt dere tilbake til ungdomstida og likt musikken jeg har servert dere. Da skal jeg avslutte med en skikkelig landeplage. Pussycats med Mississippi.

Klokka den passerte huset 19.00. Vi skal nå få god kontri I en hel time her på Radio L.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Det var Divine Intervention med Rolling Stones som fikk gleden av å åpne kveldens utgave av Raised on Rock, og det det nye albumet Foreign Tongues, som kom 10. juli, og det bør du, hvis du i nærheten av å være interessert i Stones, så bør du høre det albumet.
1: Vi bruker den utslitte evig unge.
0: Ja, for nå snakker vi om 80-åringer her, altså.
1: Ja, ja. Det, ja, Ronnie Wood er jo 79.
0: Ja, han er jo ikke, han er ung da.
1: Ja, han er jo ung. Du, vi skal hoppe videre over dammen til Huckleberry Road. Spilte ikke med det i forrige program også?
0: Det gjorde du.
1: Ja, og jeg synes det var så kult at jeg rett og slett måtte masse med til å få en i dagens utgave av Raised on Rock. Fra Reno, Nevada, denne i 2018, ble sikkert sagt sist, for dere som husker det. To studioalbum, Somewhere in the Middle, kom i 2023, og det er egentlig bare en fest det også.
0: Ja, det er det. Ja. Og det er kanskje ikke det, ja, det er mye som kunne vært brukt i Timeless her. Og nå er det Raised on Rock, og nå er det passer dere.
1: Ja, så her kjører vi på med Huckleberry Road og
0: Ray-Bans.

0: Ray-Bans var det fra Huckleberry Road, og albumet som kom I 2023, det heter Somewhere in the Middle.
1: Vi altså ikke sponset av Ray-Ban.
0: Nei, langt ifra.
1: Langt ifra.
0: langt ifra.
1: Ja, det ser du, jeg drar frem en gammel klassiker.
0: 1986, det var vel det året var russ, som det heter. Georgia Satellites, det, vi får si debuterte, for det var vel strengt at det de gjorde, I hvert fall under Georgia Satellites navnet. De ga ut sitt første studioalbum, og selvtitulert sådan, og der var det jo et par låter jeg husker veldig godt. Personlig så var det vel Battleship Chains som ble spilt mest, men det ble faktisk en stor hit ut av Keep Your Hands to Yourself, og Dan Bird og gjengen som... Ja, spiller litt sånn boogie-rock. Ble vel ikke akkurat genierklært, men jeg synes det var kult. Og,
1: det straight rock'n'roll.
0: Ja, det straight rock'n'roll, og det her var litt sånn der på grensa til One Hit Wonder. Så her skal vi kjøre Georgia Satellites med Keep Your Hands to Yourself.

0: Du hører fremdeles på Raised on Rock. Du har hørt Georgia Satellites fra det selvtitulerte debutalbumet i 1986. Vi får si faktisk megahitten Keep Your Hands to Yourself.
1: Ja, og fra et selvtitulert album til et annet. Bandet Gamma, som ga ut albumet Gamma 1 i 1979. De ga ut fire album, og de heter Gamma 1, 2, 3 og 4.
0: Ja, det...
1: Men litt av grunnen til at de er tatt med her, det er Ronnie Montrose, som i 73 startet Montrose og fikk med seg Sammy Hagar, som senere har gjort stort både som soloartist og som medlem av Van Halen. Og når selvest Sammy Hagar gikk solo, så gikk Ronnie Montrose hen og startet nytt band, nemlig Gamma. Her kunne vi jo sagt og ment mye om Gamma, men det har vi ikke tid til, så dere får grave litt i plattebunker og se om dere har et album. Hvis ikke, så finnes det på Spotify. Her får du Gamma med
0: Razor King.

0: Du har nettopp hørt Ronnie Montrose I spissen for bandet Gamma, som ga ut Gamma One I 1979, og låta det var Razor King. Så det var det. Nå skal vi helt tilbake til 1967.
1: Da det faen meg lenge siden.
0: Det lenge siden. Da ble jeg født, ja. Altså
1: det lenge siden.
0: Lengst jeg vet. Så da det altså sånn at Buffalo Springfield, de ble dannet I 1966, og ja, bandmedlemmene I Buffalo Springfield, hvis de hadde holdt på å si vært blitt dannet I dag, så hadde de blitt kalt for supergruppe tvert. Men Stephen Stills og Neil Young og Richie Furay og gutta, de ga ut tre album, og det midterste, det som jeg synes det aller beste, Buffalo Springfield Again, som altså kom I 1967, og jeg følte meg ikke så super oppfinnsom denne gangen, men det betyr jo bare at den låta vi skal spille nå, den lir huset vanlig godt, signert Neil Young på mange måter, nemlig Mr. Soul.

0: De lavde ikke så lange låter på 60-tallet. Buffalo Springfield var det, fra Buffalo Springfield Again, som kom i 1967, og ja, det var jo Neil Young som vi hørte, som framførte låten han har skrevet, som er veldig kjent, og som heter Mr. Soul.
1: Jeg har hørt den i en lengre topping med Neil Young live.
0: Det er helt korrekt.
1: Da har det vært en halv evighet.
0: Da skal han vel ha en 20-minutters gitarsolo antageligvis, så da tar det litt tid.
1: Ja, vi skal over til et band som det er litt som gammel, som vi spilte her for et par sanger siden. Legs Diamond, kanskje ikke kjent for de aller fleste, dannet i 1975 i Los Angeles, og var et band som aldri slo riktig igjennom. De ga ut 8 studioalbum og fikk et godt rykte som et sterkt liveband, og ble hauset opp av både Queen og Kiss, og som du sa til meg her mens den andre låta gikk, at til og med Paul Stanley hadde jo lyst til å produsere de, men sånn gikk det ikke. Legs Diamond, de ble en skjult hemmelighet for massene, og når du går inn på Spotify og ser hvor mange lytter de har, så er ikke det veldig mange.
0: Nei, det er ikke veldig mange.
1: Men de lavte mye bra musikk, det skal de ha. Og det skal dere få høre nå. Her får dere Legs Diamond med
0: It's Not The Music.

0: It's Not The Music var det du hørte fra Legs Diamonds selvtitulerte debutalbum som kom i 1977. Vi skal holde oss på 70-tallet.
1: Det skal vi et par runder til.
0: Et par runder til. Det er nok generelt en god del 70-tallsmusikk i Race on Rock. Blue Oyster Cult, det et band som du har spilt mer enn meg, for å si det sånn. Men jeg har jo ikke lest meg opp så mye, men jeg har hørt meg opp litt. Og før jeg startet på det her lille prosjektet, så var Agent of Fortune det albumet som jeg på en måte hadde et forhold til. Det albumet de slo igjennom meg i 1975. Og det endte opp i det albumet som kom før, og det synes jeg faktisk er etter min smak da enda bedre.
1: Men vi må jo ta med det første bandnavnet de hadde før de bytta.
0: Soft White Underbelly.
1: Ja, fantastisk.
0: Det er nok noen, det var det navnet de hadde når de ble dannet i 67, og jeg tror det var noen som har visket de et lite ord i øret, gutter, det her
1: er... Det går ikke.
0: Finn på noe annet. Ja. Og da ble det Blue Oyster Cult. Ja, nok om det. Albumet Secret Treaties kom i 1974, og det synes jeg er meget bra.
1: Det er det.
0: Og derfor så skal vi spille låter fra det albumet. Og ja, den låta der, den får du nå. Den heter Harvester of Ice.

0: Det var en av de mer originale avslutningene, ja.
1: Ja, nå må du ikke sovne.
0: Nei, jeg bare ventet på at den skulle, den var så annoying, den der siste klokkespillvarianten der, fra Blue Oyster Cults, Harvester of Ice, heter låta fra albumet Secret Treaties, som kom i 1974.
1: Ja, og vi hopper et år frem i tid til 1975, og bandet Mama's Pride fra St. Louis, Missouri, USA. Sjefen i Atlantic Records, legendariske Ahmet Ertegun, han hadde hørt om den her gjengen og fløy til St. Louis for å se de spille, for de hadde rykter på seg for å gjøre noen forrykende liveshow, og det gjorde de. De ga ut sitt første album, Mama's Pride, i 75, og det ble tre album. Jeg synes det et herlig rockeband.
0: Ja, det helt enig med deg. Jeg hadde ikke noe forhold til deg før du kom med det her. Jeg hørte gjennom albumet midt i mi gade, vil jeg si. Overraskende nok, men det var det faktisk. Veldig bra.
1: Ja, og det er første albumet da, Mama's Pride, som står som det beste i hvert fall i min katalog. Her får du Mama's Pride med
0: Blue Mist. Blue Mist.

Det var Mamas Pride. Det var nok et selvtitulert debutalbum. Denne gangen var det fra 1975, og låta den heter Blue Mist. Mm-hmm. Og så er det jo sånn da, at som de fleste som hører på Timeless og Raised on Rock har funnet ut, så kan de telle. Vi har to programmer, og noen artister har litt sånn crossover-potensiale, og en av de, det er en kar som heter Dustin Brown, som har spilt to ganger i Timeless. Han ga ut det som for meg var årets album i fjor. Det var nok et selvtitulert album, men det kom altså i 2025 og var hans tredje album, og ufattelig at han ikke har gjort mer ut av seg enn de tre albumene han har klart å dunke ut fra 2020 og frem til da. Etterpå det kommer mer fra Dustin Brown. Nå skal vi spille en låt som passer kanskje vel så bra i Raised on Rock som i Timeless, nemlig Falcon 9.

0: Det var nest siste låt i dagens utgave av Raised on Rock. Det var Dustin Brown fra hans selvtitulerte album fra 2025. Og Falcon 9 var låta, og hvis du vet hvor gammel Dustin Brown er, så vil jeg gjerne vite det.
1: Ja, på mail.
0: Ja, på mail eller brev, du eller røyksignal eller hva som helst. Det går ikke an å finne ut av.
1: Nei.
0: Og det irriterer meg. Så fikk jeg sagt det jo.
1: Ja. Nei, men sånn er det. Sånn er det. Ja, vi er kommet til veis ende igjen, og vi skal avslutte med et band som ble dannet tilbake i 1981, da som en supergruppe. Det var John Wetton, Steve Howe, Geoff Downes og Carl Palmer som kom sammen og dannet bandet Asia. Vi kaller bare Asia, kaller vi det.
0: Asia er jo på lillesansk.
1: Asia. Debuterte i 1982, og ingen glemmer vel Heat of the Moment.
0: Den husker til og med.
1: Ja, den var stor. Så har de fortsatt jevnt og trutt, rett og slett, siden, og bytta besetning flere ganger enn jeg har bytta underbukser, men, og endt opp med å ja, bringe sammen en ny gjeng, og jeg slapp single nå, 7. juli, The Travel Into the Light, med et skremmende bra band, rett og slett. For Harry Whitley, som synger, han er så lik på John Wetton at det er skremmende. Og så har de fått med seg en av mine favorittgitarrister, John Mitchell, fra Arena, på gitar. Og gamle, gode Geoff Downes, som var med fra starten, han er fremdeles med. Så albumet Indigo kommer i november, og ja, du kan bli sentimental av mindre. Jeg ble i hvert fall veldig sentimental når jeg hørte låta, for dette var rett og slett, det hørtes ut som gamle gode Asia fra 80-tallet. Så med den så vil Trond Andreasen takke for følge og ønske dere fortsatt god sommer.
0: Ja, Knut Rune Jansen gjør selvfølgelig akkurat det samme. Ha en riktig god sommer.
1: Så høres vi igjen i august, både med Timeless og Raised on Rock.
0: Absolutt.
1: Her får du Asia med
0: The Traveler Into the Light.

0: Du lytter til Radio L.
1: Ingoen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand.
2: Bingo!

0: Da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en to-rader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en tre-rader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27 26 00.
1: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten er 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
2: Det må du huske på. Jostein Byberg er bingovert i kveld, og skulle du være heldig å ha riktig tall på riktig plass, så treffer du enten Mette Løvli eller Else Holm. Sjekk at det der står uke nummer 30 på toppen av bongen. Og jackpot-summen, den er nå oppe i 27 000. Og jackpot-tallet, så du noterer oppe et ark på siden av, eller i margen eller noe, ikke stryk det ut, det er i dag 67. Altså, jackpot-tallet, det er 67. Og da starter vi med en enrader og 500 kroner på det grønne arket. 8. Tallet 8.

Dans preuve, mais igjen, vi har altså trukket tallet 8, altså 8, og neste tall 4, tallet 4. Femtifire, fem, fire. Trettiseks, tre, seks. Førtiåtte, fire, åtte. 62, 6, 2. 86, 8, 6. 64, 6, 4. 12, 1, 2.

1-0. Åttifem, åtte, fem. Elleve, en, en. Sekstiåtte, seks, åtte. 73, 7, 3. 41, 4, 1. 3, tallet 3. 53, 5, 3. 15, 1, 5. 84, 8, 4. 29, 2, 9.

Da gratulerer vi Østregade bingolag. Bongen er kjøpt på Kiwi Borkedalen, og det var 500 kroner til dere. Da det en to rader på det grønne arket vi spiller om 700 kroner. 51. 5-1. Tjue åtte, to åtte. Førtifem, fire, fem. Syttiåtte, syv, åtte. 30, 3, 0. 65, 6, 5. 7, tallet 7. 27, 2, 7. 66, 6, 6. 25, 2, 5. 72, 7, 2. 35, 3, 5. 42, 4, 2. 67, 6, 7. 16, 1, 6. 90, 9, 0.

Da gratulerer med Trine Brovig Olsen med 700 kroner. Bongen er kjøpt på Kiwi Tingsaker. Og da er det treraderen på det grønne arket, og vi spiller om 1000 kroner. 76, 7, 6. Femtito, fem, to. Trettito, tre, to. Femtini, fem, ni. 13, 1, 3. 33, 3, 3. 31, 3, 1. 58, 5, 8. 19, 1, 9. 82, 8, 2. 17, 1, 7. 56, 5, 6. 44, 4, 4. 23, 2, 3. 87, 8, 7. 14, 1, 4. 57, 5, 7. 6, tallet 6. 9, tallet 9. 63, 6, 3. 40, 4, 0.

viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Da gratulerer med Inge Bensen, med 500 kroner. Ungene kjøpte på ekstra tingsaker, og som du sikkert skjønner, så ble det en deling. Og det neste, det Tom Svensen. Ungene kjøpte ekstra tingsaker, 500 kroner til det også. Og da vi over på det gule arket og en enrader, og vi trekker tall. 2. Tallet 2. Fyrtioåtte. Åttisyv. Sekstiseks. Trettifire. Åttini. Tjuefire. Tallet fire. 6. Tallet 6. 39. Sekstito. Sekstini.

15 1 5. Den 1 8.

Da gratulerer med Kornbrekke bingolag. Bongen er kjøpt hos Kiwi Borkedalen, og gratulerer med 1500 kroner. Da vi over på det rosa arket, og en enrader og 500 kroner. 7. Tallet 7. Førti, fire, null. Søtti, ni, syv, ni. Trettifem, tre, fem. Ti, en, null. Tretten, en, tre. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjuetre, to, tre. Atten, en, åtte. Tjuefem, to, fem. Syttisyv, syv, syv. Åtti, åtte, null. Åttiåtte, åtte, åtte.

Gratulerer med Torunn Målen med 500 kroner, bongen kjøpt på YX Birkeland. Og da det en to rader på det rosa arket. 52. 5-2. Syttiåtte, syv, åtte. Førtiseks, fire, seks. Sekstiseks, seks, seks. 30, 3, 0. 63, 6, 3. 27, 2, 7. 73, 7, 3. 4, tallet 4. 84, 8, 4. 45, 4, 5. 49, 4, 9. 6, tallet 6. 60, 6, 0. 26, 2, 6. 1, tallet 1. 43, 4, 3. 59, 5, 9. 81, 8, 1. 2, tallet 2. 15, 1, 5. 42, 4, 2. 70, 7, 0. 82, 8, 2.

8, tallet 8. Trettitre, tre, tre.

Gratulerer med Mai-Britt Fjellstad med 700 kroner. Bongen kjøpt på Kiwi Tingsaker. Og da det treraderen på det rosa arket, og vi spiller om 2500 kroner. Tre. Tallet tre. Førtisyv. 4, 7. 9. Tallet 9. 11. 1, 1. 90, 9, 0. 44, 4, 4. 71, 7, 1. 89, 8, 9. 74, 7, 4. 87, 8, 7.

Da gratulerer vi Unni Mørland med 2500 kroner. Bongen kjøpt hos Kiwi Ole Olsen. Og da vi over på det grå arket, det siste arket, og en enrader, og vi spiller om 500 kroner. 76, 7, 6. Sekstiseks, seks, seks. En, tallet en. Femtien, fem, en. 17, 1, 7. 8, tallet 8. 34, 3, 4. 90, 9, 0. 4, tallet 4. 77, 7, 7. 22, 2, 2. 55, 5, 5. 14, 1, 4. 89, 8,

Nei, det var en feil. 72 var siste tall. 7-2. Tjueen, to, en. Syttiåtte, syv, åtte.

Blev det en deling, og de første som fikk være med på delingen, det var Marianne og Annelise Lea. Bongene kjøpt på Kiwi Borkedalen, 250 kroner, og Guro Søndergaard. Bongene kjøpt hos Indre Årsnes, og gevinsten 250 kroner der også. Gratulerer til begge to, og da vi over på en torader på det grå arket og spiller om 700 kroner. 3. Tallet 3. Sekstito,

6-2. Tjuefem, to, fem. Tretti, tre, null. Tretti, en, tre, en. 61-61 74-74 37-37 18-1-8 79-7-9 50-5-0 7, tallet 7. 73-73 82-82 19-1-9 16-1-6 68-6-8 32-3-2 24-2-4

0: Da kan jeg gratulere Helge Isaksen. Bongen kjøpt hos YX Birkeland og 700 kroner. Og så må jeg opplyse om det at for å spille Radio Bingo så må du være over 18 år eller at det står i navnet til en foresatt over 18 år. Altså du må være over 18 år for å ha lov å spille Radio Bingo. Sånn er dessverre reglene. Men da går vi over til kveldens siste spill. Det en trerader og 3000 kroner det står om. 5. Tallet 5. Fyrtiseks, 10, 1, 0. 33, 3, 3. 15, 1, 5. 2, tallet 2. 75, 7, 5. 63, 6, 3. 64, 6, 4. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 9, tallet 9. 49, 4, 9. 38, 3, 8. 83, 8, 3. 45, 4, 5. 86, 8, 6.
1: Radio Bingo.
2: Bingoen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.

har vi en vinner som vil være anonym, og bongen kjøpt hos YX Birkeland, og 3000 kroner, og gratulere, og det var kveldens siste vinner. Da går vi over til anagrammer, hilsner og ønskemelodier, og det de gode gamle numrene som alle kjenner, 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60. Og anagrammene I kveld, de også I tiden. Anagram nummer 1. Sognebarn, fark. S-O-G-N-E-B-A-R-N F-A-R-K Sognebarn Fark S-O-G-N-E-B-A-R-N F-A-R-K Og på telefonnummerne som opplyste, der vil vi gjerne ha inn I hvert fall ønskemelodier, og en hilsen jo også alltid kjekt å ta med. Før vi får inn noe spesielt der, så setter jeg på Leonard Cohen, First We Take Manhattan.

har en sms her, og på den står der «Hei, vi ønsker å høre det går en engel ved min side med søstrene Eikås». Og den hilsen kommer fra tre håpefulle bingodamer på Rugsland, og søstrene Eikås med «Det går en engel ved din side», den kommer her.

Da er det på tide å trekke på anagram nummer 1, som lød som følge, Sognebarn Fark, S-O-G-N-E-B-A-R-N-F-A-R-K. Og da er det siste sjans til å få prøve å løse den. Mens vi trekker, så har jeg en sms, og der står det, kan du spille på egne bein med Gjermund Toppland? Og det kan vi, den kommer her, og vi trekker anagram.

Det å synge og spille, det er for mange så stort og gjevt. Det har jeg fått prøve på å erfare av det rare livet som jeg har levd. Og alle åra på veien, det har virkelig satt sine spor.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Og da har vi trukket på anagrammet, og det var da et uthold med lyttere som hadde klart å løse. Vi har trukket ut to av de, det er Stian Modalen og Anita Kvalbein. Da ligger det en liten overraskelse å vente i resepsjonen her oppe. Og sognebarn Fark, det ble et meget aktuelt ord, det ble skogbrannfare. Da skal vi ha ut anagram nummer to, og det er også i tiden. Reise fromme, R-E-I-S-E. F-R-O-M-M-E. Reise fromme. R-E-I-S-E. F-R-O-M-M-E. Og da har jeg en SMS her, og her står det: ønsker å sende en hilsen til Kim Morten og Malin. Dere går en spennende tid i møte. Lykke til. Ønsker å høre kjærlighetsviser, og jeg har funnet den fram med Halvdan Sivertsen.

Så har jeg nok en SMS, og her står det: «Hei, jeg ønsker å sende en hilsen til bingolaget på Kalvøya, og til Guro spesielt, som var så heldig å vinne på en radar. Håper dere kan spille Sommernatt i Froland. Hilsen Anders.» Og det kan vi, den kommer her.

Så har jeg fått inn en hilsen fra Anita, og hilsen går til Sissel, Henriette og Alexander. Og ønskemusikken, det La oss leve for hverandre, og jeg har funnet den fram med Gluntan.

Da har vi trukket på anagrammet iblant et utall med riktige svar, og de to heldige så visste at reisefromme, det blir sommerferie, det var Guro Magda Hellenes og Magnus Stoveland. Da ligger der en overraskelse og venter på dere ute i resepsjonen. Da er det sånn det at en har ikke, klarer ikke å få med alle ønsker og hilsner, så det er et lite luksusproblem, så beklager til alle de som ikke får sitt musikkønske eller hilsen opplest på radioen. Får med en siste hilsen og musikk som jeg avslutter med, det er en hilsen fra Monica til Modalgjengen. Hun ønsker å høre et eller annet med Hellbillies, og har funnet fram Shangri-La. Jostein Byberg takker for seg, og sier tusen takk til Mette Løvli og Else Holm som har betjent telefonen i kveld. Og her kommer Shangri-La.

0: alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.